0: Look at Bosia.
1: Tieni e pa miasiko. Ene insonsono individual sino. Omatetete so ebi kura tumi for soma. Ne yere ekɔ Bible school.
0: Obɛ second minister.
1: Abra ne yere Nyankopɔn frɛ no. No wa ma ne yere kɔ Bible school. No ɔde ne yere na ye na society.
0: Zuni wa na yere ntiki ncha.
1: Tieni o, ɔne wa na ne yere na safundi sika nyina akɔye abusua. Na asofo a wɔmu fi ase di adwuma no ama asɔ ne timye no na ehwie wɔmu nyina gubadi
2: ɔna ne business
0: no yɛ van police akra amaso yɛ van sofo no police amaso
1: eti yɛ si somebody kra associate find ne somebody na so ɛ bible ebi na somebody no so billboard na ebi na so ubo wo sɛ asofo na yɛ ne yere na ɔde afam ne yam na ɔ wɔde na bɔ ɛban no ho a software kuku ma gus ba kokra e enso ye be program abehe na software no nye program ni bi eso na ye na beka ye funo kakra ni ya na yere so adi ho na ye de mic atua na no na kire se se de nipa bi ye awurade adwuma no eye so dangerous na
2: on one business
1: ye hu ye babu nkonta kire awurade o yeba bu nkonta akire urade bibia yeye no cause bible say bibia moye na semu na adwuma mu no nka hu se
2: moye
1: ma urade
2: enipa
1: enye nimpa
2: ware nso no nya katia
1: hallelujah na urade sem na moye de
0: nya katia
1: che word ni ye eliti na ye betra ye hwe yakwan yi no ifia se ye urade adwuma from 79 nipa me beto na system no ya apostle ko josapho sase 1976 no ne sofo ba kwani afa sofo amwa kwani resolution power sofo amwa ko bi no otemani town ne

0: abrante ne ne nnua ba ma odi na chiri esha ne yiri ndi nnua ba ma odi na chiri kula no ene wo mntam no sey
1: agena boso
0: tenie eti na bible ne kind Deuteronomy 17 verse 17 sey
1: o sey ohini ye na sey
0: aha twasoi
1: o sey na so o ma na yiri no
0: so eti na bible ne sey ema wo yiri no eno so
1: kuma na kuma ankom
0: na wa kuma ankom
1: o sa ne ma
0: yin na sa no ma we nti
1: sa ne ma we nti
0: aha
1: ema ne sika no geta so no so
0: tenie o bible sey ema wo yiri no eno so
2: ah ene ja ebi aso fu super road so ka sey o wale bebra nya bo wa
0: ye jimie tenie pa oba no kura ba ko pe kura na wote ho no
1: o kura mane wa koma
0: ba ko pe kura na wote ho no otumi confession ma otumi wa gushafo nyina ya ka
1: ba ko pe bo
0: ema so wa jwo mu ya re ebribi ebribi me ka ebribi na mo wife ko village e je ya ya na mso ma me sister dey appreciate ma me nto ba yire 400 bi ma na wo kwa na wo dia ma me sister ma me no wa sho ne no ma no we no ma no we no ma no by then dia nkom by then dia ya dia be kom tu dia na na mso ke wo dia wo nkom ba dia di kan na me ba me am de beba ye dru station wa na me share ba yire bi na fe pa na mso ma me nto ba yire we na nto ba yire be 300 na fa koma o ma me ma me o ma me first one me say my sister no say nkom na second one no me say na ma me nto ba yire 300 na fa koma o ma me ma me e wa no we bag no ma mhwe we shi se be koma o we no o we ifiura ba ko ah we dey as a coin da so kakra we dey as a coin da so I say e nsia ho ja se me de ba ko to anam de mi e ba ko to anam de nine so sha ha e be ko e be ko obetumi ato e wa na m sa da na me kasa na m se ne se be ko de a ne me sister bom ne dey appreciate di kan fa me sister de ne ko na me ba na m do ma me de na ba ojejira ho anwa sha we bag no if you were we cross the city and share ninsa no beti no we we
1: was I will be
0: eh me show me din na se mo san krofo we eti na na se se o nya nwale ye no na se na se na se star junction
2: junction
0: eh
2: wo fase
0: ah so ko aso lo wo paul badu wo
2: me la cross
0: san no ma no ma we na ma se se na se aya na wo koto dokun kan dokun bi na wa wi ko ni ba bi no a wi dokun ne koto dokun bi e mu bi e wo na chiro wadi ama o ko jina ho ama me ne kura ne ma me ne kura ne bi oto nyina but no ma we nyina na na se se se why award no
1: don wale wale
0: tell your papa papa fear woman is save your life hwe you are somebody me do pe wi ase fear fear god me wa any one fear woman why so be atro fear mind
1: da
0: se obi atro ne kan him ni store when him
2: fear mind me tell
0: me say be ma wono wa bie provision store adia man e yira da yire tena no no be ma na tro
1: enimu
0: fear woman and save your life. Bemao, we be a provision store dia man yere. Na wasa atire ni mu. Na yere so ho somebody ni tem bia. On kan tre ni kunu se ni kunu paper da because what di to mu say? Eya no kunu se ni kunu tro. Me se me ti tro tro ma o ba bia di ni wa dance ya say ah. E ma de ya bunu sham o.
1: Ya ha dwun.
0: Ah. Ma fia ya sa jiji kwa ku kwa te sa de na koto fia se. Oba o onu ananum oba ananum
1: ene
0: wo dia dance ya na onu akasa akase in fact e ma de ya ya munsamfo o
1: ma
0: fia ya sa ajiji kwa ku sa di kwa kwa to fia se
1: so ya me ya mo abo me
0: oba o
1: we
0: ya no de na chairman oba abo me aka na me se sound shebre wonu akasa nim se wo se wo huuro na urade ya dom na we di po
1: ha ne wo nyawo
0: po kekra she mishi will be them 25 years
1: 20
0: obanti wono ani yiro chedi e papa o ya blantie na se eh ti me hwa blantie bi na se wo se oba bi a wo ko
2: school eh already school
0: ya oba bi a wo ko school
1: police
0: a blantie ko ji na katua no wo de show oba na man oba na wie training college
2: police university we been 4 years.
0: Me see your Hana Chimo that side ho.
1: Yo.
0: Chimo that side ho. Blay. Dini se ka share girl ya, ma girl ko ye police ni. Me wa. Wa sa kwati 30 million me fa no police. Se bla na ntishi bi o.
1: Yo.
0: Do we ya ni se, wo ba na ko wale, nkofo yo mo hwehwe. Okoti control board, a wa takura de habo, ho no ko hu oba, oba no.
2: Na court control.
0: Do we ya ni se, oti ya ni se ye yo oba no ho ade.
1: Ofie.

0: na obia ne wa
1: rama ne so
0: o ba bia be kwako wu ato no me nia o yira ba ho ba bia be kwako wu ato no so wa mra ho asia wu wu nya fe wa urade ani
1: sa
0: obia dia ho brasia bia ni wu nya fe
1: yes
0: obia ya ho maso o muwa dia bia ni wu nya fe ja ma me yesu mesi dia ni wu fe odidi wie o dwale wie ya one ne ma di nkomo o kan ni titu wa oko ni wu fe
1: fe fe fe
0: asuma si wo dia o nya fe kra wo ni ti nyina apeche ni ni nsura tuo bu fom pablo sa hantai ni uwo nya fe wa urade anim
1: besunti
0: ubesunti
1: no ahwiase
0: no ahwiase
1: no bia ni wa
0: o minia tro sa quotation we pa tro pa jeremiah chapter 50 verse 31 to 32 no na bible so bia no be ma so to aso yi
1: na o se na ma so ni nkura mu ja
0: na praise god
1: hallelujah
0: mi si ti o evangelist o dro ni evangelist dan so na no ka wo yakopa asem no
1: sa
0: asema da ma wo nkwaje na babua wo onyakopo de ono otesuru ono ose hwe uyabone bia me urade e kamia na enka no
1: na bi
0: de ye na ono wode ma wo se be ya wankasa betime di ye wablabom uyawo maso ye dwaye a untum koye wo kese se mo suru ho
1: na bi
0: untum nya ntia urade
1: e beka ya
0: wana e be kan etu ono wo chira de ye
1: sa
0: wo pafa wo pedamu won shawo etu wo kese wi ose de wo aso betie no wanya de
1: ade
0: on shawo on shawo on shawo shawo shawo shawo
1: on for so
0: davida Micah chapter 6
1: Micah
0: verse 8
1: it is yetemwa
0: twa wose sai
1: waka de ya kire wo
0: nti enda no pe bible sem ka san kire wo sai ya ka de ya kire wo
1: onipa
0: onipa
1: ni de wade hwe fi wo
0: sai ye urade pe firi wo che enda no pe
1: ne bibia la
0: sai ye anumre anwachin anadwi uti ni wo radio so uti ka mu na uti kwan a han time fo no mumla mo wase wose de urade pe firi wo che ni o
1: enya de bibia la sai
0: ye bibia sai
1: ade tene ne ye
0: ade tene ne ye
1: ani adoye pe
0: ani adoye pe
1: ani ahobrasia
0: ani ahobrasia Lord Jesus ahobrasia ni bia ni urade ne nam
1: sa
0: obi o ya hanta bia ni dwaye omurade ne wone bonsam ne nam nipa de se ni track ko chate ke ti track mu a wakasa kire ni pa so wuja kokoma si ni opran ya bash bi wo ese e friend de be be vip no
1: vip
0: o chate ke ti ni wo ni se wato driver na ka ho na sa bash ne de ni din ne ho nam ne pesi nya se se ohodo bi tete kitotum ka cheda obesi from crowd ape baby aje so ka che meet hey hey meet why hey ka che o master sam aje so hey ne crowd che so boko bonsam chem tesu o muse vip na wanya tram no woni bisa de sasu bimfo ka ne ka awoma so pa na saudi bisa ka dia nyamfo bas wo mo mu ni bi nti o mu nyam so mo mfa ni agro saudi bisa ka so wura mu se okoy da okoton digestive biscuit vote quarter said okoy sa na de bisi Eto no sei, sei asempeka fo yo komni ya keke urade asem a, se de omusi bro mo ho asepa. VIP no. Ha, na no ba ko bia me wura mu, ba ko bi bisha ma American bro for please. Let me ask you a question. Are you a preacher and say yes or say please go down. I say go down, I told you, let him tell you something. I mean America, it doesn't do all this matter fuck you. Me so for matter fuck me. Say ni pa we urade ba mo ta for 10 years.
1: Dabi o.
0: Say ni pa we urade ba mo ta for 10 years.
1: Dabi da.
0: Bible say wodi pa wa hantai e bebre wasi
1: sa
0: confirm na wo utie ye mpoade e bechi mpo a wonim
1: hmm
0: wo nyakopa body obo ye nyina nipa na ye mbro wa body enu pa na wo ka de e kire ne ho a so a e ye nipa
1: hmm
0: abo wo tumi bo abo pleko pain wo ko ne chi obo ndio pain na bo pleko na chi wo wono a report ni nyina na bo pleko ne ne namo na so obi ka sie tumi wo nipa na wo kana to tumi fam wu
1: hmm
0: Nas nipa nya sika no wakasa kire nipa asho mfiri wiase a hantai wose ne wakade ya kire wo
1: nipa ba
0: onipa ba
1: nide wade fefe
0: ye wade pa fe wo jani o
1: ye bibia la
0: ye bibia o
1: ade tre ne ye
0: ade tre ne ye o
1: adoye pe
0: adoye pe
1: ani aho brasia
0: aho brasia
1: nina ko pode ba
0: ba wose mkase ama tronsha mno wose ama tronsha na ko shaje ye bu o first samuel ye hwe first samuel chapter 15 22 to 23
1: first samuel
0: first samuel kasi
1: 22
0: ya samuel
1: Na Samuel ka se.
0: Na Samuel ka se.
1: E wade pocha for die.
0: Ah, wade pocha for die.
1: Wo kuma for die.
0: Se wo kuma for die.
1: Se ti otie wade.
0: Se obetie wade ana.
1: She.
0: She.
1: Se ti yesa for die.
0: Ba bro se. Aho brasie ni suti.
1: Yesa for le bo.
0: Hallelujah. Obo ni tirim yesa. Obo ye die wade pe. Na so ne mfre wade. Suti.
1: Yesa for le bo.
0: So wo adwumam na wo tie mpanfu wo adwumam ho. Ye wo obi 12. Ni ye wo 11 okro kwa nya wo size no no.
1: Da bita.
0: Enta fo mi anu be yetume wo ba ko. 2 minutes na ba kon so aba
1: eh
0: eso e ba yesi panyin ni kakra ni
1: sa
0: ade die ba yesi panyin ni mo fani ni ade kire se wo mun nyina aba dakro bi se ma wo mun ya wo mun nyina
1: sa
0: na eso die ba kon firi ba ye die ukotu adwum ukotu obi wa adwuma mu a fa obu ma no fani die ma no obi sene wo hu se wo sene Ɛsɛtɛ wɔ didin da.
1: Amen.
0: Kɔhwɛ sɛm bɔ Matthew 18 verse 1 to 4 no.
1: Ɔsɛ ahobrɛase ho nkyɛkyerɛ.
0: Sɛ so.
1: Ahobrɛase ho nkyɛkyerɛ.
0: Ɛnɛ ahobrɛase ne obuo ne anidie ho nkyɛkyerɛ ne ɛne wo kan.
1: Yes.
0: Ya kaputom. Na wo tia wo de abɔ bra. Ɔsɛ ahobrɛase ho nkyɛkyerɛ.
1: Na dɔnɔ amu. Na sɛ fɔre ba Yesu nkyɛ.
0: Na sɛ fɔre ba Yesu
1: nkyɛ.
0: Na ɔbɛka sɛ.
1: Hwan ne ɔkɛseɛ?
0: Hwan ne ɔkɛseɛ?
1: Kra wo so ahimie.
0: Ɔwɔ so ahimie mu hɔ.
1: Yesu fira abɔfra bi.
0: Na Yesu fira akwara ketewa bɛ gyina wo mfimfini.
1: Ɔka kyerɛ wɔn
0: sɛ. Na ɔka sɛ.
1: Sɛ mo anane.
0: Sɛ mo anane.
1: Ma yɛsɛ mo fira
0: ya. Anyɛ sɛ mo fira ya.
1: Mutim sɛ na ɔsɔ.
0: Apa wa wo blase o. Akwara ketewa wa wo blase pa. Bible says wa anyɛ sɛ akwara.
1: Mutim sɛ na ɔsɔ.
0: Akwara ntumi mfa sɛ mo nhyɛni mu.
1: Jabita.
0: Akwara wo ntumi mfa sɛ mo nhyɛni mu.
1: Onyaka.
0: Akwara nyaka. Akura nye pipe pipe.
1: Dabi.
0: Awofon betai ho akona nkwara no menu asase di agro.
1: Sa.
0: Ose se wa nye wa mbra ho ase anye te sa akura. Twaswe.
1: Enti obi a oba bre no ho ase.
0: Enti babu se obi a oba bre no ho ase.
1: Aba fra yi no.
0: Se oba bre no ho ase akura no.
1: Ono ne kase akura.
0: Ono oba ye kase o heaven.
1: Yes.
0: Twaswe.
1: Na obi a oba gye aba fra a otisa ba ku mi.
0: Na babu se obi a oba gye akura ba ku mi dim no.
1: Na wagye me.
0: Na wagye me. Twaswe.
1: Obi a oba tu nkuma yi mu a wagye me die ni suntu dia.
0: Aha. Twaswe.
1: No bi oba oba tu nkuma o jimi de mu sutudia
0: no. Sutudia no.
1: Eya ma ne se.
0: Eya ma ne se.
1: Se yi amo.
0: Aha.
1: Ese ne ko.
0: Verse 4 wo se se.
1: Verse 4 no.
0: Aha.
1: Enti obi oba bre ne ho
0: ase. Enti Bible se obi bia la oba bre ne ho ase.
1: Na ba fra yi no.
0: Wo sa ba fra yi no.
1: Ono ne okase akura.
0: Ono kura o kase akura.
1: Awo so hini no.
0: Hallelujah.
1: Amen.
0: So pese wo so urade ne wo ye kase a.
1: Yes.
0: Confirm.
1: Sa.
0: Ti asem bia Yesu kai Matthew 11:29.
1: Mo fa me konua.
0: Enti Bible se mo fa mo konua.
1: Ento me ho so.
0: Ento mo ho so.
1: Na mo nsua me.
0: Na mo nsua Yesu.
1: Efi se me jo.
0: Efi se Yesu ya den.
1: Me jo.
0: Ada wo so fo jo.
1: Na bi
0: so fo mi bisa. Bible se mo bisa wo sa wo jo.
1: Hmm.
0: Na hanta na ye Ghana so fo ma. Ade ne post no se sa ye nche. So fo ba ko pe ye friend bishop. Reverend Doctor Doctor. Aso wo ye best impo.
1: Right Reverend.
0: O bra wo ase.
1: Most Reverend.
0: A hanta ni a wo ba so. And so for the radio so kasa me to me bomb paye Bible says one tie no man friend me nyama ma me din a say no kan malaki 2:1 no o so bomb sabi apetia so for nanim
1: sir
0: man tie friend me nyama and so for the radio so me na me bomb paye na so for ketu bi so die chire odi o ba kai say ma me bi o ba wa na ta ho ho mu ni mu a o bomb paye a tiro ta ta ni nyina no ho jo no wait Bible says one friend me nyama ma nyankopɔ di na wo ya hantan na wo be radio so de wo wa wo me na me bomb paye me to be yesey minim wei a to aso e
1: mo fa me koni anto
0: Bible says mo fa me koni anto
1: na mo sia me
0: na mo sia yesu
1: na me jo
0: if say yesu no odo
1: na me bre me wase wo
0: bo na so no gina ho ka emi ma me
1: amen
0: aso for your problem oh your problem pa if say me jo
1: Na me brem wasi.
0: Na me brem wasi wa komem. Aha,
1: na me kodua ye mre.
0: Na ni kodua no so e mre.
1: Na made
0: so
1: e haru.
0: Na ade so ano e ha.
1: Sa.
0: Na sasem bi Matthew chapter 23 11 to 12.
1: Me tu asem pa do nu miensa.
0: Ti asem wa ye ka.
1: Tem du ba ko.
0: Aha, o se sei.
1: Na dia oye mumu kese no.
0: Ti Bible se obi bia la oye kese e mumu.
1: Onya musomfo.
0: Onya ketua, onsom. Yesu ba soma soma fo no.
1: Sa.
0: Ena asofo Lord Jesus. Yesu ba soma soma fo no. And then Solomon na so masofo o.
1: Eh.
0: O wie Bible school no say siman say onim say obi medi sofo da. Wona man mobile phone su ben 9. E wa sofo a mobile phone su nkura wo. Ne bag o di kura no.
1: Mm.
0: Ni go to it from.
1: Ni macho phone di na chi.
0: Sofo pa check out no apai mu. A boy, de wi asofo aye. A han tan ni ahomaso o. Jeye. Okay, cause me go Bible school no. Me. O kasa di ni sesi ni bo. Twaswe
1: na doye mumu kase no
0: na doye mumu kase no
1: anya mo so
0: oh me ni asofo wo soro do
1: na obi ala be ma ne ho so no
0: o babo se obi bi ala be ma ne ho so no oh lord jesus o so obi bi ala be ma ne ho so no o ni yakopo be bre na se
1: bi ala be ne ho so
0: obi ala be bre ne ho so no
1: be ma ne so
0: jesus
1: yes
0: confirm
1: sa
0: confirm luke chapter 14 7 to 11 confirm luke chapter 14 to 9 Nim so ko duba.
1: Ose ahobrasie.
0: Bible so tie so asem no.
1: Ahobrasie.
0: Ahobrasie.
1: Odani kali wona wa chia ho
0: no. Ana Yesu hwe wo ma wo mo chia didie no.
1: Ah wo mo mo mpam yim pani ta.
0: Yeah. Mpani mi tina bie. Akese sem ahoma so. Oso de ne keli wo mo a, o me ye,
1: o me she didie
0: no. O me she didie no.
1: Se o pe mu yin pani tra bre.
0: O pe pani na tra bre.
1: Na obu on beka chira
0: Yesu bu won beka chira won.
1: So se wa ye frasia.
0: So obi shira wa ye frasia.
1: En ko tra pani tra bre.
0: Amen ma me pa.
1: Amen.
0: Wo soro dudu. Me ko program bi. Mi duro wa. Ana me se me ko tra pulpit na nam so me tra church members nanim. Because say church member nu. E fo mu hu so fo obaye program no. Bra mu yi ni free. Omo ka se mbanjiro so dro na mi pia free ni panu mu a mi ko pupet na nim no mi po ma mi ba ko se sofo awade nyira opa na ho blasia odi na mi yase
1: yes
0: asofo e bi ba ye bag kra om pese ye bagye no kwan nam na bebi akotrai ni bebi ofri ba ye no awade nyira na koso na bro ho ase na obeko soro pa akese sam mpanyi ni trabe ye bebi ye mfre ne kra na okotra ho
1: ai
0: mi ti ase bebi a chairman beti obeko na kwabla no so bi ne chese twaso ye
1: So be sure I fast here.
0: It is so be sure I fast here.
1: Go temp any trouble.
0: Go temp any trouble.
1: Ebi na o she dey
0: no. Oh no.
1: I am sinning work.
0: Ebi na o no o say we elder no. No be sure your pastor.
1: Yes.
0: Ebi e bishop.
1: Yes.
0: That's a work temp any trouble. You be two ka emi mama pa.
1: Amen.
0: E for sure na onu magu ase twaso e.
1: Ebi o she dey nanim yam
0: sinning. Ebi na be sure dey nanim yam sinning work.
1: Na dey o she won ba.
0: Na dey o she dey o sinning won ba.
1: Aka cha o say.
0: Na ya ka chira o say.
1: Ba we kwan.
0: Me nia. Sorry baby a wote no.
1: Na na wo dey ani wu.
0: Ah. E fe na wo de ani wo.
1: E fira se ko fa e chire tra.
0: Aho na be se tigo fu oni mpa no.
1: Yes.
0: Ofuru kube no.
1: Mm.
0: Hello, hello, hello. Hold on, hold on. Bible so firi suru se. She team. Na ono de o she from your catch and say next time.
1: You still go.
0: Aha. Na wo de be catch and say next time humble yourself.
1: Hallelujah.
0: Ka emi mami pa.
1: Amen.
0: Ono de yesi next time when you should go.
1: Yes.
0: But wo de wo ya hand time ti. Wo she from sa. Na ya catch us next time.
1: Humble yourself.
0: Uko party asia. Pebe bi abako akotra na ye mfra wo mla mpanfuom sense. Wo betra mpanfuom na ye fra wo akotra nkwalam. Twasoi.
1: Na se na to shewa.
0: Na se shewa.
1: Kotra etietra.
0: Kotra ko pebe bi kura tena.
1: Na de shewa wo ne ba.
0: Na de ochre wo ne ba.
1: Catch us say.
0: Ya catch us say.
1: Danfo.
0: Danfo.
1: Chiko so no ha.
0: Ko pebe bi tra ha mpanfuo travel.
1: Ano na banya ani die.
0: Hallelujah.
1: Wana onu ehia.
0: Independence Square.
1: Yes.
0: Yeah, yes, yes, match ya. VIP wa atamisonom ne ade ho. Wetu akotra.
1: Na bi da.
0: Na so akotra ho soja fo ne beto ade ne ebe ho.
1: Hmm.
0: Na unya kwen pon ne wura ho.
1: Da bi.
0: Twaso e.
1: Na obiela obema ne ho so.
0: Na Bible so obiela obema ne ho so no. Awurde be bre na se.
1: Da be ne ho ase.
0: Da bre ne ho ase no. Ba usem kese so Yakobon ne nyam. Ana brantie be bre ne ho ase ne. Ephesians 2:21. Ephesians chapter 2 verse 21
1: Abiso fo
0: amoma no
1: eti aye mie
0: mie no no edi onu ba
1: aye edi onu ba ko no
0: wa sese
1: te nyame asem bi
0: pai tie
1: te nyame asem bi anopai
0: aha
1: ni muna
0: ose ni muna
1: de wasie no nyina
0: de wasie no nyina
1: akeka to mu
0: Ephesians chapter 5 verse 21
1: Ephesians 5 verse 21
0: aha
1: wase
0: ose
1: mo bra mo wase ka mo
0: bible se mo bra mo wase ma mo ho
1: Christo suro mu
0: Christo suro mu
1: Ayirenom,
0: ayirenom.
1: Mo mbe mo asema mo amukuru no.
0: Mo mla mo asema mo amukuru no.
1: Se mo ye mawurade
0: no. Oba bi om nia ho brase na edi so betu manya kurupa.
1: Sa.
0: Aha sa, twaso e.
1: Wo se mo mbe mo asema mo amukuru no.
0: Na mo mla mo asema mo amukuru no.
1: Se mo ye mawurade.
0: Se mo ye mawurade no.
1: Se kru ye ayiri ti.
0: Hallelujah.
1: Amen.
0: Se je che som neka. Afa ah brase ho. O ko flip 2 na, verse 5 to 11.
1: Philippians 2,
0: verse 5 to 11.
1: Christo ho brase.
0: Bible say Christo ho brase.
1: Ene na ho pachiri.
0: Ah. Yesu bread ho ase dodo e na so fo aba na fire dwae dodo ahoma so wo ye mu dodo Philip chapter 2 verse 5 to 11
1: Yesu ho brase
0: ase Yesu ho brase
1: na ho pachiri
0: oh Lord Jesus faso
1: mama agye wo Kristo Yesu
0: mu abo se ye ma agye wo Kristo Yesu mu ntan mu
1: ona na o Yakobo
0: ya Yesu ye ka so bu wo Yakobo TV me not easy o otu fo tu nipa ba wo ntan ya o ye easy oba otu fo di mu a enye easy
1: sa
0: e ti ye ka se Yesu wo Kristo mu Yakobo mu a Na nya ise
1: sa
0: na so to aso e
1: ona na yakopo ti bi mu die
0: o ti se yakopo die
1: na so mu ni fasidi
0: ase na so ye nya no ho se
1: ona yakopo ase
0: ni yakopo ase
1: na mo to no ho mpa
0: yesu to no ho mpa
1: akwati biato no ho so
0: akwati biato no ho
1: so
0: oh yesu brand go dani no ho nipa se so
1: so ye na die fa ye no
0: oh na se die yesu ba brand ho ase
1: ye hu ni so oni
0: ye hu so ye oni pa
1: brand ho ase
0: oh lord jesus yesu ni edi na ti no brand ho ase
1: eye si tie
0: eye si tie
1: si wo wo mu
0: oh
1: se ne ho wo mu mpo
0: to aso e
1: Anu ntina onyakopon so.
0: Yesu bere no ho ase ntina onyakopon so.
1: Ma ne
0: so
1: kase.
0: Bo usembo usembo usembo usembo usembo. O wasro te urade bebre wase.
1: Sa.
0: Yesu bere no ho ase na urade ma ne so. opaso ko wani ma bra ho ase pa twaso e
1: enuti nyakopon so man so
0: enuti nyakopon so man so kese
1: odu ne di abudi
0: oh lord jesus me ne aso ba bra ho ase a ke urade be hye wani nyam abusua no pa ke urade be hye wani nyam aburo ni nyam so twaso e
1: odu ne di abudi nyina
0: man dina abudi nyina
1: se yesu di mu
0: se yesu di mu
1: osorofo
0: hey osorofo
1: sase sufo
0: aho blase enti wani yesu di mu no osorofo asase sufo
1: sase sufo
0: powerful
1: enku je nyina anko
0: aho blase enti
1: yes
0: 33 years yesu wase yesu dim na suru ho wo suru ho nyankopo bi wo suru ho no
1: asase so
0: asase so
1: asase ase
0: di obo ade ani bo no
1: je nyina anko
0: odi di obo ade ani kwa ka ho
1: yes
0: let us say aho blase enti o wase wo suru ho asase ase asase so aho blase enti yesu dim mu
1: bonko kotodwe
0: na wo nyina mu nkotodwe
1: na ta chema nyina mpa mu nkase
0: na ta chema mu nkase
1: Jesus Christ
0: oh
1: no ni ewa
0: oh lord jesus
1: ama je nyango pon ni mu nyam
0: ah mini a confirm pa
1: yes
0: shoko ya die go first peter mini a bomade sa beto shidi ni cassette bi pa ba bia beti ni we bia bomade the family evangelist odro
1: yes
0: me na mali 0243325517 0243325517 Oti na se wa nya cassette nsidi no bo wa de frɛ normal no. Ni ho kwan a obefa so obenya bi ma brother, awie ye ble watumi nya ho blase no obuo no watumi atena se.
1: Yes.
0: Na de awie se kwa no menia. So wa mbra ho ase nya nyankopɔ no nyema, obebrɛ ho se awie se wemu papa.
1: Ai.
0: Awo jibra wo bɔ nya ho blase ne wi ne no ma basa basa wo yenti. O ma me kwa otene kwa no wa to ne kim. Wa tu safo mu otu opie.
1: Osuro.
0: Bet me sofo me kwa o ma me ne fie ya. Opie o se sofo me shahaba. Nti shahama me be baba e ma no nwi obefa me tape na beton etu owura akra mani nwura ha onyankopon ni nyam a ewo me sunti no otu ma me a minim no otumi gai ne dan ma me o papa a minim no wo fa wo bla but wo ahanta ne ma so wi etitura sam ni no ma basa basa wo yenti wo fa kura wo aburochire unia wo aburochire on fa de japade ma o se yen wo gana ha da
1: yes
0: kwesi de o ya ho ma so wo diskama no de be ma sem ka emi ma me fa
1: amen
0: afa ma wo It is first Peter chapter 3 no verse 8 to 12 what say
1: what say baako ye
0: what say baako ye
1: odo
0: odo
1: awon brasie
0: oh lord jesus awon brasie de urade nko nyamo o
1: na bi o
0: twa so e
1: what say na wiye ni nyina
0: ne say same make kire we na no a day na be out me ni what say ni nyina ne say
1: munya nya adwonkro
0: eh ye nyina nya adwonkro
1: mu no ema mu
0: de hu hu mama ye ho
1: mo do mo say nyano
0: bible say ye no do ye ho say nyano
1: mo ye mo sisi mo mama
0: ye ye mo sisi ye ema ye ho ye ho
1: munye awon brasie
0: ade bible say wo wo ho na se na plan se ade na me kura me ni ahoblasie
1: yes
0: wo se gina ahoblasie adwen
1: sa
0: na fa pie fa ko bobra na urade am wadie
1: yes
0: gina ahoblasie adwen
1: sa
0: na fa tie na fa ko bobra bible se wote wa gina adwen ya ahoblasie adwen
1: yes
0: wa ngasa dwen ka ho
1: dabi
0: wa ngasa gina dan gina kwa ya befa so obeye ye gina ahoblasie adwen ahoblasie ni obu ni ani die na odi pie no ene die japade ni nyina beba etina o se di waja ne etina o ka se pe o sra yin ne ne tren ne first
1: yaka nyina
0: no de yaka a sra yin ne tren ne no abraba de kwa heaven no ambrasie ni ogwo ni ani die di mu tintiman
1: yes
0: eti sa we bi no wo fa sa no ma we ya e de sa no ma ni nyina beba etu o se manwe ne ntoma manwe we ba ne mo gina ho brasie aden
1: yes
0: to aso e
1: o se mo fa boni ntia boni
0: na me fa boni ntia boni ka
1: mo fa o ye ntia o
0: ye fa o ya so ntia o ya ka
1: mo mun shira
0: na ye shira
1: e fi se we mo
0: obi wo ha onim bone fa che
1: yes
0: me ye ni bi me to aso e
1: me de be je
0: e tire ye be ma first topic e wo sa se mu e ho to aso e
1: e wo se mo fa boni ntia boni ka
0: mo fa boni ntia boni
1: fo ye ntia ye ka
0: mo fo ye ntia ye
1: na mo mun shira
0: na mo shira
1: fi se we mu
0: e fi se we mu
1: na ofra mo se
0: na ofra mo se
1: ma jin shira
0: na ma jin shira cho pe so nye shira aho brase e
1: yes
0: obuo ani die odo cha no ma we e na ofa se nye shira na uti ye na blante ye utumi so nyankopon ani ka ho a diso onye obuo ni ani die sa so si we na urade nyankopon afra mo sey
1: mo me
0: du benye nyere fra urade sema diso onye aho blase
1: yes
0: discipline humble yourself wo so dodo aho ma so ne ya aye wo ma minia ye kasa ma de che kura de obeya na obeye so be sakre na wie ni ano pai e bra wo ti ne ya ke urade be shira opa utumfo nyankopon shira wo bebere
1: amen
0: se ne de wati ye ne na baba mo disa wo disa no ma we na be ye adwuma let me have one abrasem pa no kwa wie no ye nua sofo danso ha e ba ma na bompa ye na awurade aboa ama watumi nya ho blase e na obuo ne ani die ho hom na watumi dia nante sofo bompa ye ne yempom
1: onyakopo tumfo
0: jesus
1: asidanka odi da
0: oh lord
1: awa enche chire
0: Jesus.
1: And some pa
0: Jesus.
1: Wana wakua so.
0: Amen.
1: Aya brei na no pen.
0: Oh Lord.
1: Nyo nyanko dinda.
0: Oh Jesus.
1: Yada wase.
0: Oh Tumiura.
1: Ye kan se.
0: Oh no.
1: Fa enfonso na mato che.
0: Jesus.
1: Fa mumuye e free.
0: Jesus.
1: Me dete fo ina kuma sha
0: wosa. Oh Lord.
1: Me ma jin sha wosa.
0: Amen.
1: Asem ni omu tintimai.
0: Amen.
1: Asem en sha won ma.
0: Jesus.
1: Asem sha won abra bo.
0: Oh Lord.
1: Ya hanta adore no.
0: Jesus.
1: Ya hanta sha ne ma.
0: Oh Lord.
1: Ya bi ni free mu.
0: Amen.
1: Yes, di bi ni free mu.
0: Oh Jesus.
1: E ma bona mnantie e
0: suwa. Oh Jesus.
1: Ye mu adie ahanta any gas or ma,
0: oh Lord,
1: yes, you deliver
0: all
1: of yes, you feel moon,
0: Jesus.
1: My assembly saw on a bra,
0: oh Lord,
1: I won't call Brasil,
0: oh Jesus.
1: When I move soon,
0: amen,
1: yes, Subano,
0: amen,
1: maybe that you want matter, Mamma, where you
0: move, amen,
1: but in your film,
0: oh Jesus,
1: so on a bra, Bob,
0: Jesus,
1: my assembly, oh ye,
0: Jesus,
1: and I was say,
0: Jesus,
1: so that was so I beg beer, I'm Brasil. Oh, you move. Oh, because I saw
0: Jesus,
1: and Ma,
0: Jesus, Jesus,
1: oh
0: Lord,
1: that for a bishop,
0: Jesus,
1: and I was say. So na wa samen wa kwa so.
0: Oh Lord.
1: Abe shi e tefo na.
0: Amen.
1: O Christ Jesus e dimuti. Na me manka e mi kase pa.
0: Amen. Bo sem shem ga bien ni nam.

0: na beto boto num ene ba ko feli wosro e ba ne book bi no ne feli an to boto num ene fanche na chim sana papa ne da ho osole ya no yi ni tuo doburu ba oba ya no de bejira kubi na se no de share so akura ne tisro ono ehu wenu mi se papa ne to no ja no ho mi kwadwo na me ba wosi fam krim otena sese eno anu no ene wati shilim ene wanya 22 years Roman father bi kura ne de hwil ne ma no opa ne to asasa na Roman father bi ba che ne hwil ene wati shilim
1: mi kwadwo na me ba no
0: papa no bubu da em 15 years akura ne tito e papa ne bubu agudam sa owu ya kura nya abso miensa papa ne so bubu gudam fie dunum mena chi nyina ye kuro wo moma na duane o mo bue pun sei no mo de duane nato ho eti eda owu ye no obi anhu 45 days no ana mantem ho bon ana o mo ko hu sei papa ne wu dane o mo ko na chi nyina Lotto are any crazy. Womu yushu yan sana. Womu tumako siye papa. Lotto pa. Ye shiegu baka timni yushum. Mantem huo ni mina. Akurani bubu yano. Papa ni sube wuno. Obubu guha. Nishake ulade. Eti bibia wu yano. Yeniye. Na sha wo se wi ase awete no wo sisi obi a sisi bonko obi a ku no ba wo de ho nse urade wonko obi a yiro ho because de wo gu anu me no madam sofo ba ko oso o ti wo se wo se papa bi sofo we de mani gani sofo makwachi obi ne me yiro wo me dem a wana so fo se nyakoma tena se wo de nyakoma awurade mo abotre uhui o se asofo me se na me yaba fra na so fo le se na me mpache o we de me nsu wani abre so mbusi asam kakra wo ba wi aso afo obe yireda akwanso sofo a se ete sex ni mo ache sofo ache na sofo le se obusi ane se na wo ne ne da se no so Men da ba am se 3 o se 4 na so fun ka ze ni aka o last 3. Ka o last 3. Ko si de u ye na sa si su nyina. Eti ene obi hwe ne ye ne obi hwe ne best school a ablantie. Wachi na se we dem ho. Akura ma mi term a u hwe na bo ntina betu nfu so nko sua de na. Wo de na kwashe demo what the problem dacho uma ubo hu say yes say na wiase wu nua kwadu na wukotu mankani teacher ni a wo mankofo manko school dacho e dawanim obi kuro na obata ho a what the problem e da u benya bi no re haw kra wo de ani de sister na wu o Na wo dia wo de wani ba hu se wo kunu wo twia fa so kwe. Bo ne nye. Tu wo wi ase aye careful. Check out urade. Because Proverbs chapter 24 no verse 12 no say.
1: Say wo say.
0: O se say wo say.
1: Yeah, ye nim wei.
0: Aha.
1: De okela koma ni hunu mu.
0: O se de okura koma no o hunu mu ana.
1: Nda obetu onipa ka.
0: Nti nyankopo o se. Obetua woni paka
1: said the no ye
0: che said your no one ne ye ye de ade
1: etie
0: obetua woni paka said your woni pa wa woni ye che the Christianity chapter 10 verse 8
1: do tu amena no
0: Christianity 10:8 was it tu amena no your tu amena no
1: emu na obehie
0: emu na obehie
1: obehie
0: your tu amena no emu na obehie
1: obehie
0: me kai me kwala blim ni edi boni bi